0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
1: Turabaye bwa kenshi uti bagenze miko murakoze radio Indundi Culture n'umwanya wa makuru mu Kirundi amakuru muri gano gatondo ko kuwa kabiri itariki ya 4 ukwezi kwa 8 2026 za kubagizwe n'izingingo nkuru zikurikira.

0: sima zidukanye natwe ibintu murumva yuko bibandanye meze neza umuntu wanje ku murongo allo hewe
1: allo
0: amahoro
1: amahoro meza
0: tuyaganande ukabutwa kuyuriye muntu w'Imana
1: inosa kukamujumaritse
0: bwana innocent kukamujumaritse nje mbona na inosa hari ya muntu uzo mu gatunguru mwaramutse neza
1: na mahoro
0: umwana w'umuntu ni hatari mugabo
1: Eko eko ndavyumva ni hatari kose. Eko.
0: Reka rero ndaguha kanya ubifurize igitondo ciza.
1: Komera komera wa mbere niwe umpaye
0: umurongo. Ndagushimiye.
1: Abavyeyi banje.
0: Ego.
1: Na madame wanje n'umwana wanje Kentia.
0: Sawa.
1: Nabo tuvuka na bose.
0: Ego.
1: Na didiye kukamu jumri tati grega ko wajami ratira kati kujwajami ye
0: Ehe
1: Ati gitondo chiza
0: Nuko
1: Na ikari kukamu jumri tati grega kukamu jumri

0: froide.
1: Mayday, Fali Poupa. Papa na lembi yoko. Bondaru shenderambi wenu nyishure nu nyishure. Alala. Allo.
2: Allo.
1: Amahoro.
2: Mahoro neza.
1: Ninde tuyag.
2: Wa mwana nyabuye.
1: Hari busengi.
2: Yego neza nze mumina ko mwakaje.
1: Eh, muminago.
2: Yego.
1: Ngugaze muri ngugaze mu wa gatanu.
2: Nasego. Umeze neza rero.
1: Basha turashima ko nusubiye kuvugana na w'Imana ishimwe.
2: Basha ko turashima kabisa twidoka.
1: Nta ngo yarutse kuzana mu ruzibo.
2: Eh ba, buri kwa tatu ni ho mbande.
1: None ko ntarabona yukubaga.
2: Basha hanu ndiko nekereza hanu mu kumuhuza kuronda zandiko ndarenga ntarireke.
1: Uri ku terireke?
2: Yego.
1: Ash, ndako bash, ndakubona.
2: Yego, reka nempere kuri wena mujyango wa.
1: Ndagushimi.
2: Katsinda mu mina katini wirambi.
1: Aha.
2: Tuna tibatatu ya France haja murenga twirambi.
1: Yego.
2: Buhanza haja mukinindo.
1: Nuko nuko.
2: Wa mutwa ngiri yabandi no mujyango wa twirambi.
1: Authentique.
2: Wa mujyango wa nzinga ku muko batini wirambi.
1: Aha.
2: Hati andi kote mungwe na mutatila sokura kini wirambi.
1: Alikura shikari ya mucheri mugabo nduhi bagi.
2: Hosi hosi ndavizi badi ndavizi kwenye afinangora ni kabisa ya kwa mwizi hosi ndati kwa kumu.
1: Mukiro mge hosi.
2: Hosi haraho kabisa.
1: Aha.
2: Ya kamane tienu wa mutatila kinu haja mungwe kini wirambi.
1: Ego.
2: Runchenge runchenge haji maga kini wirambi.
1: Runchenge runchenge.
2: Arahi magano mumba matandati mara masenge kabisa ni jidoka.
1: Ayu asha ngu kumurangara agumarota.
2: Sawa na chomo zaja kwa sati wirambi.
1: Ehe.
2: Wa mwete mwati mwati mwati wirambi.
1: Sawa sawa.
2: Bama ikoro haja mwati wirambi.
1: Mhm.
2: Avanzi bosi kutuwa jwa mwana nyabui.
1: Ari kwa roo uibagie, aroo uibagie.

0: babi
1: ya oya ntango bavuga ngo nimera mu mubindi nimera mu mubindi
0: ari wa wibagiye wari guhera ko ndakwibutse nawe
1: oyi naba twashobwa wa mujyango nzaje mu rugo aho uri wirambe
0: hanyu hariya mu minago naho
1: kazi kazi ni hayi na musika nawe ntabiye
0: eh
1: Ee. Ah. Kandi mbaro takimwe kimwe mutama mateke.
0: Yo, kavuze muntu w'Imana.
1: Cyamu cyamara bera gutabira kandi kaketswe njubitse nawe.
0: Yo, ngako kari musha.
1: Ucyamira uzoduka, ndabizoduka.
0: Sawa ni mukanya zoduka.
1: Atantike.
0: Turagushimiye wirwe neza.
1: Da wasaba mutama

0: Allô, allô.
1: Allô.
0: Indundi kirtiri na mahoro.
1: Ya, chao, chao, chimo yu teka kabisa.
0: Ni kiganiro hinduri ngendo, wa mazukumvi kiganiro chino musiki yako chino musu.
1: Ya, na wetu watu kumega tamizika gendu kako, watu kumubu wana to santos.
0: Nani mwenzangu tukua kuyuri hii?
1: Ya, ni awari maikoro kikirati si mendiru murongo.
0: Sawa, sawa, Michael.
1: Yes, yes.
0: Hanyuma tukaga turavuga abantu bazinduka banwe inzoga mu gatondo nka yamasaba bamaze kunwa bamaze kubiveve wewe uherereye uhora ubabona
1: aya kabisa turazi aja ndeba ku mutumba igiro zona ne rutongo commune imuta yakuci nara nibutumbura urubona
0: yego
1: ngana n'uko ndambe mu kare tubaye mu ntamu nk'amasari karanyinzo ya natiye n'fazo kumuna ro kumarika handu muyanganga mugabo woko kya barabantu bari kwano nka amasana cyo nemera kabisa niko ndumva mu wundi bure ukubera ngo abantu bari mu mirimo niba abantu baboneka inyuma ya saa 7 cyangwa 8
0: none abo bantu inzoga amasaha taragera wewe uravuze uko ayiwanyu uko utarababona batariho uwo babwira iki kugira ngo uwo babwira iki kugira ngo bamere nka mwebwe ayiwanyu
1: ahubwo nakamara mataho aho bari ni bakwiye guhindura inkingi yo kwese bagakora ito sarapuwa ito kino tarapuye kuisoko na ito tubono na ito tubona kabisa ngumene uke ngukuri katani ngumu ni ukuru hivyo tiki ya dana sangi ino zi ufungu kwa wosanga umu ni mwari karawati
0: yei
1: kai kai
0: giri choge
1: ya ito nagari kime kusanga anu wa sando ikura nito ya kwe kuhinduri ngeno kono mbono katika nito papia la kunzu munu ngaya masahabu rifu
0: ego
1: beka oho ukiyo kuhiwa tayo maira wali kuwa wali kongu waya kuya huko wano wabahara masu
0: mbaza mhobariri
1: Babi na kwa nyumbu no alikavore kuhieni alikume na mazu ya yakuye mbenye tatu dukiyo kuvore kwa mbe umpana yuma yuma yakura
0: haru wambuki ye ngo nuhari murambia ngo kenshi ngo wabona ngo baba ngo raba ngo ngaba siti baba atashe nagira ngo yomu sita atashe achagenda kuryama kugira ngo aruhuru mubiri
1: ni atari kira hakuria wano kekuhindu ngeno kandu umpanye ne Na kungene n'abatezi umutekano bacho bafata. Nero umuntu yabatsinduka borikwa cyakoze. Nta kintu yihereza amaboko neza borikwa. Nero umva byumvikana.
0: Nabongera ngo bariko baratwumva.
1: Yego sasa ubwire umunsi mwiza.
0: Namwe.
1: Ahantu hari byo bintu bakwiye kuhindura ingendo kweri bagakora.
0: Sawa sawa.

dushimire mwese mubandanya mukirwa no byanire vyisa mbi zindundi kiltir bese mutumviriza muri mu gisagara cha Bujumbura mukoresheje umurongo wa 88 nibice bibiri reka namwe mbi muri muzindi ntara zigize kintu gicacu cy'u Burundi bazi neza yuko muhora muri benshi muri ko modukurikirana biciye ku murongo wa 99 99 namwe mbi mudukurikirana mukoresheje ubuhinga bwa none bwa internet ni kuri wezi tatu akaburungu indundkiltir akaburungu com ngira mumaze kutumva n'ikiganiro cy'inkino indundi sport ikiganiro cy'amakiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu ni kuvugiye cy'isazi ne gushika isazi itandatu ikiganiro cyo kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo rya kane myandagaro umwaka w'2026 atikiza kuba gishimikiye kuzenga iyo nkuru nuko tuza guhera hano mu gihugu cyacu Burundi.

Dududu ni kupa kwa Inesi Kajayo ni kwa Mkombozi Sivomana kwa Jadixi Takupenda kama rikurumviriza ni kupa kwa Kidumu Arikumwe na Estanishe Sivomana kupa kwa Izide Nindiri mbo Indgui Una musu ni kumusu wa kabiri Tuzozumviriza nejo kumusu wa gata atu Kumusu wa kane kumusu wa gata anu Ariko tugenda tuzihana mahigwe Wumvi sumunu ya hiri limze Wumvi singene yitkwa Igisiga ireno kukwa genda wowe nyine uyirabire hama umuhe ayo mahigwe takupenda.

Voila voila gahunda twari tuyifise kuva ku munsi wejo ngo nuno munsi tuza kuronka igikorwa gishasha kuva kwa Natasha ati nibitu ya pishanji ya minzira amajambo make naguhaye urumviriza mugaho ndaza kuguha nakaryo uyumviriza ino ndirimbo yose neza neza kandi turi kumwe ndazi neza yuko uza gusiga commentaire yawe bivanye n'ukuntu wayumvise minzira ni kuva kwa Natasha nawe nuyu

Murakoze cyane rero mwese twamanye murazi ku ibintu by'ubuhinga bidasezerana ariko twagize ati tutegerezwa kugwana tumutwumve reka dusigire umwanya bindi biganire bicanga kuri radio ndundi kiti imariki dutije amagara reka tuje dusubire kandi ku munsi wejo adijo mwari kumwe kuri micro ikiganiro indundi hit show ariko ndabasigira karirimbo freedom kuva kwa Gael Manirampa ngo nikugenda kumushigikira igenekerezo gindwi nuko kwezi kumunani nyene agenda bereke umuziki w'ikibiriraho ciao ciao.

biruka biruka biruka biruka bugingo cha gisizi mugira gishakira wa muhungu wa muhungu aciye kipadre yawe na wa mupfumu wa muhungu yaciye afata ryagi arimena hasi inyuma harimenye hasi ryagi ryaciruvamwo uruzi amahanga kwa ruzi kwa cirutwara cha gisizi imwe kisha kigenda aho cagera gishire wa mwana w'imfuvi umugandiri ukabagaruke ngaho sije no hahera ubwa mbere hohera icyo gisizi imwe cyagombye kuri iyo mfuvi abandi bo hahera nabo bose bafite imico n'imigenzo ngiyi icyo gisizi imwe eka sabo gusa nabandi bo hahera nabo bose bajya imfuvi muri make rero umugani nabateguriye umugani wa mbere naho ugarukiye

Muminuta itatu azwari kichisa zinere kanshimiro mugenzi wacu Vincent Wima na umenyere gutazara kongole we twari kumwe mu kiganiro duterije ijambo nuko rero mwa masukumbi ndazi kiganiro ni wa mwanya wanyu mwiza kwifurizanya ijoro ryiza muca mwakura kuri

0: Ni sawa.
1: Ni
0: nda tu yagu tukwa kuyuri hii.
1: Imana na kentine nyamugeti.
0: Mwina wagetine huwibere hii.
1: Ego na mahoro.
0: Sawa, rekatugwa kanya liru wifurize ijoro gizi.
1: Ego na chane chano, mba niwe chanto simi jango wa. Yuhu. Ikena kia wanemi ya kamako wifurize kuyo wani.
0: Ego.
1: Dekambole maisha ni amunga mkanyosha akimu na mitera sanki odamu kila na yamkira kihesi. Kwa chekinga mkutu kihesi. Kwa chembuna uwe za kwa mwazifijina ya mkutu wa tigirichero jiri. Kamba kumatima kwa wati mwazifijina wa mkina wa tigirichero jiri. Kwa hivyo wa tigirichero jiri. Kwa kote nga kwa hiki haa nga ina wa kini ya tigirichero jiri. Yota nga kwa hiki ni ya tigirichero jiri. Isa juma mkaru kamba tigirivezi zo titasi mkarama tigirivezi swaze yonja bari haki butanya na mreko nini matungo kumutumba mrambi zone wangani kikere kaspe ya mpia kure amana varai generale osi kanche mbona nuhu shubenari vizinda saru yiki tigirivezi isa mnebe zona makawa isa hake ti ijologi ijologi kumberi nga mchini ekati mwje isa wangozi nga mkasakiwe tijologi isa mkutaya batemu kumutakuwa tijologi isa Ina jefe chaka kama kimenga tijologi za rekanje mbona no uibaze kugina ja ya iza hake tijologi za kumana gawa kumusenyo wa panda tijologi Ina jefe alanyani wose isa mbiti indoniki wose nda wifu isa kukira ije Ina akabili mbo isha mumababa katakiana kanezera wa kumbisa mbiti wose indoniki litiri